0: Сегодня вторник.
1: 13-е.
2: Октября.
1: Октября.
3: 4-та година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: 13.
0: 13 октября.
3: Октября.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
2: 13-е.
1: 13-е.
3: Октября.
1: Октября.
4: В Україні 10-та ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 13.
2: 13.
0: Октября.
4: Октября.
5: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник. Вторник.
1: 13.
2: 13.
0: Октября.
3: Октября.
4: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю, чи я жінки не б'ю, чи я в церкви не минаю, чи я в корчмі не буваю?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
3: 14.
4: 14.
5: Октября.
6: Октября.
7: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.